0: Yes.
1: Eta poye bere ye kanaba.
0: Poye meida.
1: Awa ma digi duha.
0: Awa ini ruin ba.
1: Ye.
0: Ini leon ko.
1: Ye kom paling dan ye gire.
0: Ko bango he tetua. Ye.
1: Hana ka ti kere jama.
0: Ware.
1: Ye kanela di ngera.